Herran spyr han i ondans kvinna vi bräter inte. Kvirra sig res ett par